Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.

0: kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
1: Obiteljski radio Valentino.

priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Obiteljski radio Valentino.

Kod kuće je najljepše. Uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom. Namještaj po narudžbi. Profesionalna usluga. Brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je najpovoljnije cijene. Oglavina. Salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.

Amaterski se počeo baviti pjevanjem još u osnovnoj školi kroz razna kulturno-umjetnička društva, a najviše vremena je proveo u kulturno-umjetničkom društvu Zio Dizdarević. Nastupao je sve do odlaska na odsluženje vojnog roka, a nakon povratka iz vojske počinje nastupati u poznatim sarajevskim restoranima. Prvi singl pod nazivom Grešnica objavio je 1979. godine i od tada počinje rasti njegova popularnost na regionalnoj muzičkoj sceni. Tijekom svoje karijere snimio je 20 albuma, a prvi od njih je bio album pod nazivom Sjedi starac, objavljen 81. godine.

Iako se jedno vrijeme nagađalo da je njegovoj karijeri došao kraj, Halid Bešlić je 2018. godine objavio pjesmu Tamanije, koja je najava novog albuma Trebević. S Halidom su na tom albumu radili njegov dugogodišnji suradnik i harmonikaš Samir Kadilić, Mirko Šenkovski Džeronimo i jedan od najplodonosnijih hrvatskih autora Nenad Neno Nino.